Inge, dadane panitia kemerdekaan sami, temang manis pisan, sidem tilara, sane medue kenangan, serang temang-temang bintang. Ye, rajang rayu, mugi sampun pada merasa terhibur. Suk semua, doni sampun ake, semua gabungan di Riki, 97,7 FM. Suk semua, niki, Dek John Tangkas Lungkung. Puna pigatra niki, Pak Dek, mugi ampun monitor, nge. Jangan sampai dikirim tanda titik oleh admin niki dianggap tan mirang berarti benjang tan boleh kolingan genten. Om Swastiastu jigo tiang putu deni widangan panglan mengwi nyarengin. Nggih, salam kenal dumun. Bu putu deni. Nalana niki ya Pak Deni berarti. Pak Deni panglan mengwi. Oh, nggih. Salam kenal rayu Pak Deni, mugi sampun mirang sampun titiang calling genten nggih. Oh Karyanom niki 22 tahun. Ampun duwe tetagon, tunangan pacar doi. Niki wau langsung direspon niki pas ngoling langsung dijawab tiang kari anoman beh anoman. Karyanom. Ye, yening dereng medebe tetagon gegelan tunangan. Ye, dadah sikutan acara SLJ saluran lintas jodoh. Kenten ye, hari ngomong merdeka tiap hari Minggu niki. Sirauning kenten ye. Menawi poli jodoh. Nah, kan wenten istilah gema merdeka jadi saksi. Kenten beli deni kenten jenge. Ampun nikah ngepak. Nih, rajang nyantai dengan seorang keluarga.